0: cabina del monstruo. En la sabrosita 95.7.
1: Batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.